0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ კვალდაკვალ მიყვებით კულინარიის ისტორიის ყველაზე ძველ, ყველაზე ერთგულ და უნივერსალურ მეგობარ წვნიანს, ანატოლიის მდიდარი წვნიანის კულტურიდან აზიის არომატულ ნახარშებამდე. იქიდან კი ევროპის კრემსუპებამდე გადაჭიმულ ამ თბილ ისტორიას ერთად აღმოვაჩენთ. წვნიანის ისტორია კაცობრიობის გადარჩენისთვის ბრძოლის თანატოლია. არქეოლოგები ამბობენ, რომ ცეცხლის დამორჩილების შემდეგ მომზადებული პირველი კერძი დიდი ალბათობით სწორედ წვნიანი იყო. იმ ეპოქაში, როდესაც ლითონის ქვაბები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ჩვენი წინაპრები ჭურჭლად მოლუსკების გიგანტურ ნიჟარებს ან ტყავის გუდებს იყენებდნენ. შიგას ხამდნენ, წყალს უმატებდნენ ყველაფერს, რასაც პოულობდნენ და ადუღებდნენ ხორცს, მცენარეებს, მარცვლეულს,

წვნიანი იყო გზა იმისა, რომ ერთი მუჭა ინგრედიენტი ყველაზე ეფექტურ ნოყიერ და მრავალი ადამიანისთვის გასაყოფ საკვებად ექციათ. თუ მზად ხართ, ვიწყებთ ამ 10,000-სლოვანი თხევადი ისტორიის მოგზაურობას. ანატოლიის წვნიანის კულტურა მსოფლიო კულინარიის ისტორიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ტრადიციაა. იგი არის მომთაბარი და ბინადარი ცხოვრების სოფლის მეურნეობის ცოდნის, სელჩუკებისა და ოსმალეთის სასახლის კულტურასთან შერწყმის შედეგი. ანატოლიაში წვნიანი დასავლეთისგან განსხვავებით არა მხოლოდ მადის აღმძვრელი ან კერძის დასაწყისი, არამედ თავად კერძი იყო. სელჩუკთა ეპოქის საქველმოქმედო სამზარეულობის ჩანაწერებში ვხედავთ, რომ სიტყვა აში ერთდროულად საკვებსაც ნიშნავდა და წვნიანსაც. ოსმალეთში კი დღე იწყებოდა არა დღევანდელი გაგებით საუზმით, არა მზის ამოსვლისას დალეული ერთი ცხელი თასი კერძით. ანატოლიური წვნიანი ამავე დროს უძველესი სამედიცინო ცოდნაცაა. მე-11 საუკუნეში მაჰმუდ ქაშგარელის ნაშრომში დივანი ლუგათი თურქ ნახსენები თარჰანა, რომელიც მომთაბარე თურქებმა გამომშრალი ოგურტის ტექნოლოგიით განავითარეს, ისტორიაში შევიდა როგორც მსოფლიოს პირველი სწრაფი მომზადების წვნიანი. ეს არ არის მხოლოდ კერძი, ეს არის რძის, იოგურტისა და ბოსტნეულის ფერმენტაციის გზით სეზონების მიღმა შენახვის ხელოვნება. ოსმალეთის საავადმყოფოებში წვნიანი რეცეპტების პირველ ადგილზე იყო მაგალითად ოსპის წვნიანი. სისხლწარმომქმნელი თვისებით გამოირჩეოდა, ხოლო ქორწილის წვნიანი ცხვრის ხორცისა და იოგურტის ცვილოვანის შემცველობით სიცოცხლის წყლად მიიჩნეოდა. საქველმოქმედო სასადილოებში ყოველდღე ათასობით ადამიანზე წვნიანის დარიგება იმის დასტურია, რომ ეს კერძი ანატოლიაში სოციალური სამართლიანობისა და გაზიარების ბეჭედი იყო. ანატოლიაში ყველა წვნიანს თავისი იდენტობა აქვს. მოდით ახლოს გავეცნოთ ზოგიერთ მათგანს. თარჰანა, ეს არის ანატოლიის ცოდნა, როგორც შევინახოთ, რძე, იოგურტი და ბოსტნეული ზაფხულში ერთიანდება, მზეზე შრება და ზამთრისთვის ინახება, იგი მომჟავო, ნოყიერი და დამცავი. თარჰანა არის ანატოლიელი ადამიანის ხვალი და ტღილზე ზრუნვის რეფლექსი. ეზოგელინი, ეს წვნიანი ანატოლიის მიერ არაფრისგან რაიმეს შექმნის უნარის ყველაზე ნატიფი მაგალითია. წითელი ოსპის, ბულგურის, ბრინჯესა და პიტნის ჰარმონია. იაილას წვნიანი მეცხოველეობის კულტურის მემკვიდრეობა. ბრინჯესა და იოგურტის რბილი ნარევი ზემოდან მოსხმული კარაქიანი პიტნით ნამდვილი სამკურნალო რეცეპტია. და ბეირანის საათობით ნახარში ხორცი, ბევრი ნიორი და წიწაკა. ეს ენერგიის საცავი ანატოლიური წვნიანი საუზმის ტრადიციის ყველაზე ძლიერი წარმომადგენელია. როდესაც ანატოლიის საზღვრებს ვწდებით და ახლო აღმოსავლეთის უძველეს ქალაქებში შევდივართ, წვნიანის სურნელი უფრო სანელებლიანი ხდება, ფერი კი უფრო ყვითელი. ამ რეგიონში პირველი, რაც გვახსენდება, ლიბანური ოსპის წვნიანია. მკვრივი არომატი, ნედლი ლიმონის სიმჟავე და წიკვე კურკუმას მიერ მინიჭებული მკვეთრი ყვითელი ფერი. არქეოლოგიური მონაცემები აჩვენებს, რომ ოსპს ამ რეგიონში 10,000 წელია მიირთმევენ, ანუ ეს არის კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი რეცეპტი. მაროკოს, ალჟირისა და ტუნისის ხაზე კი ჩვენ გვხვდება ჰარირი. ჰარირი მხოლოდ წვნიანი არ არის, ეს არის ნამდვილი ნადიმი, რომელიც შედგება ცხვრის ხორცის, მუხუდოს, ოსპის, პომიდრისა და ნიახურისგან. ეს წვნიანი არის ანდალუსიიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე დიდი მიგრაციებისა და კულტურული სინთეზის არანარკლი ქვაბში. დასავლეთ ევროპაში გადაცვლისას წვნიანი სოციალურ კლასად იქცევა. შუა საუკუნეების ევროპაში წვნიანი უბრალო ხალხის საკვები იყო, რომელშიც გამხმარ პურს ყრიდნენ. თავად სიტყვა სუპ მოდის ბუძიდან, სოპ, რაც პურის ნაჭერს ნიშნავს, თუმცა მე-17 საუკუნის საფრანგეთში წვნიანი ხელოვნების ნიმუშად იქცა. კონსომნე, დაწმენდილი ხორცის ბულიონი, სასახლის უფრების აუცილებელი ატრიბუტი გახდა. დღევანდელი ფრანგული ხახვის სუპი კი სინამდვილეში იმის ისტორიაა, თუ როგორ იქცა ღარიბი ხალხის მცდელობა ხახვითა და პურით გადარჩენილიყვნენ მსოფლიო დონის დელიკატესად. იტალიაში მინესრონე ბოსტნეული წვნიანად ქცევის სიმბოლოა. იგი სეზონის მიხედვით იცვლება და იტალიური სამწარეულოს ფილოსოფიას მოამზადე იმით, რაც გაქვს, ასახავს. ესპანეთში კი გვხვდება გასპაჩო, ცივი წვნიანი პომიდორით, კიტრით, ნიორითა და ზეითუნის ზეთით. ეს წვნიანი არაბული ესპანური კულტურული ურთიერთობების პროდუქტია. რა არის ძირითადი განსხვავება ამ წვნიანებს შორის ანატოლიასა და ახლო აღმოსავლეთში? წვნიანი კერძის დასაწყისია, მადის აღმძვრელი და მსუბუქი. ევროპაში კი წვნიანი შეიძლება იყოს როგორც დასაწყისი, ისე მთავარი კერძი. მისი სისქის მიხედვით ინგრედიენტების მხრივაც არის სხვაობა. ანატოლიურ წვნიანებში წამყვანია პარკოსნები, ოსპი, ბულგური. წვნიანი ხშირად გამჭვირვალეა და ინგრედიენტები ჩანს. კრემოვანი, ერთგვაროვანი მასის წვნიანები კი ევროპული სამზარეულოს მახასიათებელია, სადაც ბოსტნეული ითქვიფება და ემატება ნაღები. წვნიანი მხოლოდ დაზუღებული კერძი არ არის, იგი გაზიარების ყველაზე მარტივი ფორმა. ეს არის ის სითბო, რომელსაც ერთი და იგივე კოზი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში ტოვებს. ანატოლიის ოსპით, ახლო აღმოსავლეთის სანელებლებით თუ ევროპის ხახვით, წვნიანი კაცობრიობის საერთო ენა. გემოების მოგზაურობა.

აქ პარტიის 25 წელი და თურქეს როგორც რეგიონული და გლობალური აქტორის აღზევება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს განვიხილავთ იმას, თუ როგორ განხორციელდა თურქეს აღზევება საერთაშორისო ასპარეზზე რეჯეფ თაიფ ერდოანის ხელმძღვანელობით ერთმანეთის მიყოლებით ჩამოყალიბებული მთავრობების მტკიცე და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკური ინიციატივების წყალობით. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია აქ პარტი 14 აგვისტოს დაარსების 25 წლისთავს აღნიშნავს მადლიერი თურქია მე-4 საუკუნეს შეაფასებს როგორც ქვეყნის გლობალურ იერარქიაში დაწინაურების გადამწყვეტ პერიოდს. დაარსებიდან მალევე ხელისუფლებაში მოსულმა პარტიამ დიდი ტრანსფორმაცია მოახდინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გლობალურ წესრიგში თურქიას პოზიციონირების კუთხით. ქვეყნის შიდა საქმეების მყარად მოწესრიგების შემდეგ პარტიამ ყურადღება მიაპყრო ძლიერი და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას, რამაც უზრუნველყო თურქეს რეგიონული და გლობალური როლის ზრდა. ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ წლებში აქე პარტიის მთავრობა ფოკუსირებული იყო ეკონომიკის გაძლიერებასა და თურქეს საერთაშორისო პოზიციის გაუმჯობესებაზე. ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნისკენ სვლის პარალელურად იგი მიზნად ისახავდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში როგორც ეკონომიკის გაძლიერებისა და გაფართოების ისე რეგიონული გავლენის გაზრდის მიზნით თურქემ გაატარა მრავალმხრივი პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდა ახლო აღმოსავლეთზე, ბალკანეთზე, აფრიკაზე, კავკასიაზე, ცენტრალურ აზიასა და უფრო შორეულ გეოგრაფიულ არეალებზე. თურქია ცდილობდა ურთიერთობების დივერსიფიკაციას დასავლეთთან ტრადიციული კავშირების გაწყვეტის გარეშე. 2005 წელს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებამ აჩვენა თურქიას დასავლური ორიენტაცია, თუმცა იმავე პერიოდში ანკარა აქტიურად მუშაობდა მეზობლებთან დაძაბულობის შემცირებაზე. აფრიკის მიმართულებით გახსნაზე ყურის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების განვითარებასა და ცენტრალურ აზიასთან ინსტიტუციური კავშირების გაძლიერებაზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მეორე ათწლეულში აქ პარტია არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა, მათ შორის არაბული გაზაფხული ახლო აღმოსავლეთში, ქაოსი სირიაში, დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში, 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა, დასავლეთის უკმაყოფილება თურქიის დამოუკიდებელი პოლიტიკის მიმართ, რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული დაძაბულობა და ყატარის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო. ნატოსთან კავშირების გაძლიერების პარალელურად ხელისუფლებამ განავითარა მოქნილი ურთიერთობები სხვა ცენტრებთან, მათ შორის რუსეთთან, ცენტრალურ აზიასთან, ყურის ქვეყნებთან, აზიასა და აფრიკასთან. ამ ავტონომიის წყალობით თურქემ გააძლიერა თავისი თავდაცვის უნარიანობა, თავდაცვის ინდუსტრიაში ადგილობრივი წარმოების წილი, რომელიც 2002 წელს მხოლოდ 2% შეადგენდა. დღეს 80% აჭარებს და კვლავ იზრდება, ის არის უაღრესად შთამბეჭდავი მიღწევა. თურქული უპილოტო საფრენი აპარატების ტექნოლოგიები, სამხედრო გემები, ჯავშან ტექნიკა, სარაკეტო სისტემები და ელექტრონული ბრძოლის შესაძლებლობები გახდა საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს თურქიის ეკონომიკაში და გააღრმავეს ურთიერთობები პაკისტანთან, უკრაინასთან, ყურის ქვეყნებთან, აფრიკასა და ცენტრალურ აზიასთან. ბაირაქტარის უპილოტო საფრენი აპარატები და მეხუთე თაობის გამანადგურებელი ქაა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამ წარმატებების შედეგად თურქეს თავდაცვისა და საავიაციო ექსპორტი 2002 წლიდან 248 მილიონი დოლარიდან 2025 წლისთვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. თავდაცვის ინდუსტრიაში მიღწეულმა წინსვლამ თურქეს საშუალება მისცა სამხედრო ოპერაციები უფრო დამოუკიდებლად განეხორციელებინა. ამასთან თურქია დიდ ინვესტიციებს დებს კვლევასა და განვითარებაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფრთხოებლად. ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქიამ გაზარდა სამხედრო ყოფნა და თანამშრომლობა ბევრ ქვეყანასთან, მათ შორის სომალისთან, ყატართან, ლიბიასთან, პაკისტანთან და აზერბაიჯანთან. 7 აგვისტოს თურქიამ ჩამოაყალიბა სამხრივი თავდაცვის ალიანსი პაკისტანთან, მუსლიმური სამყაროს ერთადერთ ბირთვულ სახელმწიფოსთან და საუდის არაბეთთან, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობწარმოებელია. მოსალოდნელი ამ ალიანსში სხვა არაბული ქვეყნების გაწევრიანებაც, რაც რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალი ეპოქის დასაწყისი იქნება. თურქიამ განავითარა ძლიერი ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები ბალკანეთსა და ცენტრალურ აზიასთან, ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად წარსული კონფლიქტების ხელახალი გაღვივების თავიდან ასაცილებლად და სასაზღვრო უსაფრთხოების, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის წასახალისებლად თურქიამ 2025 წელს თავისი ადგილი დაიკავა ბალკანეთის მშვიდობის პლატფორმაში ცენტრალურ აზიაში. კი თურქიამ 2021 წელს სათავე დაუდო თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს, ბაზაზე თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის შექმნას და მოახდინა რეგიონთან ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაცია. ისეთმა ინსტიტუტმა როგორც არის თიკა, იუნუს ემრეს ინსტიტუტი, თურქეს სტიპენდიები, მაარეფის ფონდი, აფად წითელი ნახევარმთვარე და თურქიშ ეირლაინს, სხვადასხვა არხებით გააფართოვეს თურქეს სოციალური კავშირები, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით. 2024 წელს თურქემ განახორციელა დაახლოებით 7.3 მილიარდი დოლარი საერთო ორმხრივი განვითარების დახმარება, საიდანაც 6.1 მილიარდი დოლარი ჰუმანიტარული დახმარება იყო.
ირანაში შესომის დროს ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტონ გაზარდა არაბული ქვეყნების საჭიროება თურქიეს გავლით კავშირის გამყარებაზე, რაც აისახა საგზაო სარკინიგზო და მილსადენების პროექტებში. როგორც ყურის ქვეყნებს, ისე ერაყს სურთ თურქეს გავლით დასავლეთთან წვდომის მოპოვება, თურქია კი მიესალმება თანამშრომლობის ამახალ ტენდენციას. თურქიეს საგარეო პოლიტიკა ბოლო პერიოდში უფრო აქტიური გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში რეგიონულ და გლობალურ დღესასრულზე შემოქმედების მიზნით. ამის მაგალითებია მისი აქტიური როლი ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა G20, ნატო, ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია დერვა და თურქული სახელმწიფო ორგანიზაცია. ასევე ანტალიის დიპლომატიური ფორუმის საერთაშორისო ფორუმად გადაქცევა და სამშვიდობო ინიციატივები გაეროსა და ეუთოს ფარგლებში. დასკვნის სახით, აქე პარტიის მეოთხე საუკუნოვანი მმართველობის განმავლობაში თურქიას მზარდი საერთაშორისო გავლენა უნდა მიეწეროს მის უნარს, გაერთიანოს აქტიური დიპლომატია მოგების მიდგომას, რაც გამყარებულია ძლიერი ეკონომიკით, თავდაცვის ინდუსტრიით, ვაჭრობით, ჰუმანიტარული დახმარებით, ენერგეტიკით, ტრანსპორტითა და სტრატეგიული პარტნიორობით. თურქია არის საკვანძო აქტორი, რომლის ანგარიშ გასაწევი ძალა ვრცელდება ბალკანეთიდან აფრიკამდე, შავი ზღვიდან ცენტრალურ აზიამდე და ახლო აღმოსავლეთამდე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვილმა ინსტიტუციურმა გამოცდილებამ, დიპლომატიურმა ქსელმა და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობებმა თურქია უფრო დიდი გლობალური როლისთვის მოამზადა.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, თართმეთ თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.